skriva. Nije Bog budala sreću, zna on. Ne vjeruje rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi. U strahu je laž.